Da ja da na na ga ma ja da da ma ja ya na na da ya la wa ma ba go wa na ma a za ta ga ja ma la pa ma lo la na go da ja ma ya ja ma lo la de ga na da ja ta ga da na ta ma a za ta da ja ja da be ya ge a ba ra